0: del mati mi na klem kli pulote ya we del mati
1: kalang kalang tang de nang li thanam thu tha hanang li hemasor ki do hutong bangso sai ke klem nang li ning arong mu chot ma matang te nang li non hemasor ka vi det pena phi nang li la so sai ke klem ku bu son si nang li ning ka chi parong pon lo thanji ma
0: la pulo mane halo sota ining ke che parong lo he zaminon ta ining che parong nang kok lo avi pusita ining che parong rite ke pulo imina le ni ining che parong on pite na parong bang wi lu mati i he masor ining ke oi ke oi lo he sita me ku pula pupo la hai pi ke thak pi ni pen po ke hai pen lo ning che parong po ke ke thak ta bang thom thom lo mati ni li ning so ke la nilite ke nilipan mati ba thomati ange bang tawang po alihi tum tawang po ba nang tum ke therang ke thak ba pupo ekdom therang ke thak chi paduk pi son pi pupo ange alihi tum tanang ro te minat ni rang mo chor pi la la son jar le
1: nang li tum ke klem nang ke thek long pen ani kang sam si bang nang ki ro te kang lo kalang me pi kalang lo tangte ni nangli phan nangachi toy to copy p amang mate aning ke hang se kolobang si aning ke hang ke ong nangli phan nangachi toy
0: na kachibura therang plote akuku ako sona popo ahi popola akuku ahi ku pia hi malula nangke toy po mane chai no suni ponon aphi do ponon kelha ke joi kimati aku joi ki pstami non lom kachi hu aku apindeng sinong ke kachi hu no mati la hai lo non lom ke nang ke toy bisi ke ha seta aprang prang ambang ke la ku ku kachi hu la ku pima e ku son lo popo asui ta ho e ai sing da ke pene e ku pulo ho ki puyo ho so me pini la hai lo na toy po ki sung bang ke la suwi bang nga sa wo sung ke sung chet he la bang ke
1: pi ke lam la the mai li tum bang ke a ke do ta hor mu bang ke ili tum bang ke chevar chor ke
0: no chevar chor hin no
1: di
0: kan la kan la jong
1: la si me pi lo aku nang li me na pen si ta me un ana bang ke ili tum bang ke hala bana pora bang ke
0: bana
1: ক্লেম্পন বম দাম পাম বম লোলতে তোমার আখেয়াং থেকে বাংকে কাকে তা দোলে তাংতে নি নাংলি কেলা সসাই লক্সি কে ক্লেমল তাংতে লাবুসন আনি গে হ্যাং নন উবে কি মি তুম তামে নাংলি লং লা পির থাক কে থাক আহি ননাত কপিনে নাগা চারলি জুনজি মা তাংতে নাং থান থা বা লা সোনা মাং গি টুর কপুসন ল বা থেরাং কেরা নাংজি কপুলা পুলা পুসন nang ka charli dunji mate aning ke hang atum nang lilong ke bang lapson do ma
0: do nililong masina ke thak ji pu bang ke nang thak de he se tame nilike pe ke ran la kachibura therang ponon tani li ran bichot la te bok te rai phan an tani li si ran pipo ang ke la kupulo misina therang kora therang pota he nililo ran pipo ang ke kupulo pupo bengkri hini ma bengke bengner ke pulukiran pinang po nililoran pi et ahi i hum pi et po ake bang phan ke pathak lok po la si nili bang ta ba o rong sia therang anta ni si ran nang chot ni ta silet ong lo pulu nili chi pu pu ye i silet mi mi ma ti
1: kala
0: i
1: nang lilong si wang po nang paran po
0: nang paran po ahon nang thon lok po angke ni lila bang lo pathari pinang po ran pinang po angke ahi i hum pinang po angke bang ke hadadak atherang along ra tanili pawur pitikang et nang po angke bang pathak lok po lapulo lapulo tanili he di pen na andolok
1: tangte la nang lilong nang kacharli dunji aning ke hang atum bang ke nona ma ke nang li thek long lela
0: la bu mang ni li long nang ke thak nun ji pu bang ke abi se tala pi sa me nang ran pi tha pu po ke ni li ta ke o so nang ran pi pe pu ta pu ai he lo bang ta ning ke hang lo pu po he ang ke ni li bang ta pu po nang jong se thak the pu te nang ran pi pe pu ta pu dun dun pu ni li bang ke ni mane ka se le lo mon pi than jok plot pu pu ya le he ni